altså sådan hammer med et hardt loft, ikke? Dim! Dim! Så jeg går, altså bor med man disse steine, men så har på den mærken til den, ikke? Når jeg så ikke går lidt, og så vil så fede til mig der arbejde. Så lad sig så snakke med din rock'n'roll, der starter med dit fejne, og der... Og der... Og der vært.